0: روح ما تجيش افرح ارقص غني قد ما تقدر عيش دي اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش عيش ايامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش احلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش ايامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش احلامك
1: عيش بالروح والعين

دي الحب. قلت يا قلبي حب كمان وانت زمان وليالي زمان. قلت يا قلبي حب كمان وانت زمان وليالي زمان.